0: گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو کس انداز میں ہماری ایک کوشش ہے. گنگا جمنا کی لہروں میں پیار کے دھارے بہتے ہیں,
1: گنگا جمنا کی لہروں میں پیار کے دھارے بہتے ہیں.
0: ہندو مسلم سکھ عیسائی مل جل کر سب رہتے ہیں,
1: ہندو مسلم سکھ عیسائی مل جل کر سب رہتے ہیں.
0: ہولی عید دیوالی محرم مل جل کر سب کرتے ہیں,
1: ہولی عید دیوالی محرم مل جل کر سب کرتے ہیں,
0: ہولی عید دیوالی محرم مل جل کر سب کرتے ہیں. جھنڈا ترنگا ہاتھ میں لے کے